0: Като ще е още един прелеп дани пред нам. Вама кои сте данас венчавате, желим успех.
1: Заљубљене имамо.